0: Tumaini langu,
1: mlinzi wangu,
2: mtetezi wangu,
3: mkombozi wangu,
4: jemedari wangu,
5: furaha yangu,
6: daktari wangu,
7: mchungaji yangu,
0: ni Yesu.
1: Ni Yesu.
2: Ni Yesu.
8: Ni Yesu.
9: Ni Yesu.
10: Ni Yesu.
7: Ni Yesu.
11: Ni Yesu.
7: Ni Yesu.

0: Tanzania.
1: Twende msomaji.
0: Siku hiyo kila mtu atazipulia mbali sanamu zake.
1: Ndio.
0: Za fedha.
1: Ndio.
0: Na sanamu zake za dhahabu.
1: Ndio.
0: Walizojifanyia.
1: Ndio.
0: Ili kuziabudu.
1: Ndio.
0: Kwa fuko na popo.
1: Kwa fuko na popo.
0: 21. Ili aingie ndani ya pango za majabari.
1: Ndio.
0: Na ndani ya tundu za miamba. Ndiyo.